0: Día de Santiago Apóstolo, día grande, día para todos os galegos.
1: O mellor, danos a terra, une a toda Galicia.
0: El Corte Inglés quere celebrarlo con toda súa tradición.
1: Produtos de calidade, sabores auténticos, bailes, costumbres.